0: toàn nơi với à.
1: Thôi ngập tới, ngập tới trong quay.
2: Anh xong xây anh tránh bầu kia.
1: Mưa, cái lại nhảy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.